skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

hvor er du, jeg skulle fikse en vei, jeg skulle fikse en lei, jeg skulle bruke deg nå, jeg skulle bruke deg på tunet, jeg skulle sådde noe

Balladen om Morgan Cain. Selv så har jeg hørt meg gjennom alle bøkene til Louis Mastersen. Fantastiske bokserie hvis du ikke har lest de. Det var jo populært som pocketbøke på en gang I tida. Det var før min tid. Jeg har bare hørt de på lydbok. Anbefales hvis du ligger litt western og god drama. Guns N' Roses skal få synge Used to Lover.

gammel og fått hänge på. Før var han lett, nu er han tom. Hun har blitt gammel og fått hängebrød. Før sa de hej.

0: for mer. Ja.
1: Sånn er livet. En mandags formiddag. Tobias Sten, han ligger klar her. Synger hånd i hånd. Først en Helge Nilsen, prater litt med Unni Nilsen. Husøy.

0: Ja, det mandag igjen, sang Bugges Firo, ja. Og dette Anne-Kari som skravler I vei, og ved siden av meg så har jeg...
1: Toren.
0: Ja, og I dag det quiz som vanlig vi har på mandagene, så vi har med spørsmål, og jeg har noe ord I ord, og vi har litt fin musikk. Og så har vi med oss Pelle I teknikken. Og så har vi en redaktør, og det vel Stein Helge Nilsen, og Ans... Og så har vi Morgan Dileno, det han for noe fint nå?
2: Jeg tror vi sier han daglig leder.
0: Ja, vi sier det.
2: Ja.
0: Musiker og litt av hvert, bonde og...
2: Ja, alt mulig.
0: Alt mulig. Ja, og så har vi en gevinst I dag, og det et krus fra Radio Lyngdal. Fint krus, som du kan hive opp I hva du vil. Kaffe eller te eller hva som helst. Og så det veldig greit, for det står på... telefonnummer, og der står hvor du kan få inn radioen, ikke sant? Mm. Og så kan du si telefonnummer, Torun, for det du god på.
2: Det, ja.
0: Ja, du det.
2: Ok, takk. 38 34 31 90.
0: Ja, så da håper vi det mange som ringer til oss I dag.
2: Det håper jeg jo.
0: Mm.
2: Skal vi legge ut noe?
0: Ja, det må vi nesten gjøre.
2: Skal du...
0: Ja, jeg kan ta, skal jeg ta noen ord I år først, kanskje?
2: Ja.
0: Jeg har altså dukke, eller dukke, kanskje heller, og skjul, dukke og skjul, is og het, så må jeg begynne på ny side, og så det bok og vare, kanon og penn, kanon, og pen.
2: Ja. Og jeg tenkte jeg skulle teste lytteren om de kan litt om Nord-Norge.
0: Ja.
2: Hva kallenavnet som oftest brukes på Tromsø? Hvilken kjent turistattraksjon ligger på Magerøy I Finnmark fylke? Og hvor Lofottosken I Torbjørn Egeners Toskevise født? Og hvilken by starter hurtigruta sin silas I sørgående retning?
0: Ja, da har de litt å bryne seg på.
2: Ja, håper det.
0: Ja, det blir fint. Og nå tror jeg Pelle har en telefon på øret, eller hva det heter. Så får vi se om det noen som ringer til oss. Vi håper det mange.
2: Ja, hallo.
3: Hallo, hallo, hallo, skravler.
0: Å, hei. Ja.
3: Sigurd,
0: ja. Det han Sigurd, ja. Det var koselig.
3: Ja, du må ikke kalle deg selv skravla, du jo alt for snill til det.
0: Ja, men jeg liker å prate.
3: Ja, men jeg bare sier det, vet du. Det
0: ja, da.
3: Det, vet du. Men han, jeg tenkte på en ekte lofotoskegøre, kommer vi fra Henningsvær. Hvis ikke det rett, så vet ikke jeg.
0: Nei, det
2: kan du. Ja. Visst.
0: Da havner okay. Du rett I boksen. Du kan jo synge,
3: ja.
0: Du.
3: Ja, synge, det kan så være, men det jo ikke hver dag synge på nærradion.
0: Nei, det jo ikke det, vet du.
3: I hvert fall ikke live.
0: Det var koselig det da.
3: Ja, da. Men for koselig I studio, så får du ta vare på Torun som overlever til Vigla.
0: Ja, jeg skal ta vare på Torun. Greit.
3: Okay, ha det. Hele radiofamilien, ha det.
0: Ha det, takk skal du ha, Anne.
2: Hallo.
4: Hallo, ja.
2: Ja,
4: Det var Aud Meberg Stillersen.
0: Hallo, Aud Meberg Stillersen.
4: Hallo der, ja. Jeg vil svare på et av de ord I ord.
0: Ja.
4: Det der bok og vare.
0: Ja.
4: Bokhull og hyllevare.
0: Ja, det kan jeg jo godta. Jeg hadde noe annet, men det gjør ingenting. Vi sier det. Ja, men det går greit.
4: Ja, det kan jo egentlig bli møsig.
0: Ja, det kan I hvert fall et annet har jeg, så det, men vi godtar det. Det fint. Mm. Ja.
4: Ja. Og så må jeg jo hilse så masse til dere.
0: Takk.
4: Og ønsker dere en fin dag, og helst alle kjente.
0: Ja, kjempefint.
4: Ønsker dere jo en fin dag.
0: Ja, takk for det, og I like måte, og takk for du ringte.
4: Ja. Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ha det. Det greit med sånne enkle og korte hilsene.
2: Mm.
0: Så det mange som får sjans til å ringe inn.
2: Ja.
0: Det ikke så dumt det.
2: Ja. Kjempegreit.
0: Ja. Skal vi se. Må vi ta en sang, kanskje? Og da tar vi en med Terje Tysland, og den heter Lidlig glad.

0: Ja, var ikke det en fin, lidelig glasang?
1: Jo, glasang.
0: Glasang, ja. Hvis ikke folk blir litt glade på en mandag formiddag av den, så vet ikke jeg.
1: Nei, fin måte å begynne uka på.
0: Ja, ikke sant vel?
1: Ja, men vi kan si hallo.
2: Hallo, Toren, Anne-Kari, det Solveig
0: Bøegland. Hei, Solveig Bøegland, så koselig. Hadde du hørt denne sangen før?
2: Jeg tror jeg har hørt den.
0: Ja.
2: Ja, det ikke så ofte jeg har hørt den, men jeg tror jeg har hørt den.
0: Ja.
2: Det var jo lett å synge med på.
0: Ja, det er jo det.
2: Ja, ja. Det er bra. Og så skal jeg svare på den der hurtigruta. Det må jo være Kirkenes den går ifra mot sør.
1: Ja, visst.
2: Mm.
1: Det er det.
2: Og så får jeg bare hilse til alle kjente, til dere på radioen, alle kjente. Og Anne-Kari, så vil jeg bare si at vår felles venn i Oslo er 80 år i dag.
0: Nei, og sier du det?
2: Ja.
0: Nei, det visste ikke jeg. Jo, det stemmer. Jeg kan huske at det var i oktober i gang, men.
2: Ja.
0: Sier du det? Har du pratet med han?
2: Nei, jeg har just sendt hilsen til han.
0: Åja, du har gjort det, ja. Vi får vel gjøre det mye, tenker jeg.
2: Ja.
0: Ja. Ja, hvis du først begynner å prate, vet du, så blir det ikke så fort. Det går ikke akkurat så fort.
2: Det kan jo være at han har litt dårlig tid da.
0: Ja, det kan hende. Ja, men takk for du sa ifra i hvert fall.
2: Ja, jeg spurte om han skulle feire det nå. Nei, han sa det, han ventet heller at han ble 90 år. Det var ikke så mange militærer. Det er jo hans humor.
0: Ja, det er jo typisk han, vet du. Ja, det er typisk.
2: Ja.
0: Ja,
2: men det var bare en fin dag.
0: I like måte, Solveig, takk for du ringte.
2: Ha det, ha det.
0: Ha det.

0: Men jeg skal aldri si at det bare damer som så flinke til å klare det, for det fikk jeg så kjeft for en gang.
1: Åja.
0: Ja, jeg måtte jo ikke si det.
1: Du må ikke si sånn.
0: Nei, jeg må ikke, det vet du.
1: Men du, ja. Jeg gleder meg nå veldig til helgen.
0: Gjør du?
1: Ja.
0: For det at...
1: For da skal vi og, det, og Pelle sitte her på radioen.
0: Det skal vi.
1: Vi skal ha kveldsendinger.
0: Det skal vi. Ikke bare en time, men tre.
1: Tre timer?
0: Ja.
1: Tror du ikke du blir lei av meg da?
0: Nei. Jeg blir aldri lei av det da, vet du. Ja, men jeg gleder meg ut til det.
1: Ja, kjempebra.
0: Da får vi finne på noe gøy.
1: Det må vi.
0: Mm-hmm. Så håper vi at det er kjempemange som ringer til oss da.
1: Ja.
0: Tror du ikke det? Å finne litt fin musikk.
1: Og. Ja. Og så før fredagen, eller tidlig på, vi kan jo begynne den enden holdt det på å si.
0: Ja, nå fikk vi en telefon, men vi kan godt ta. Skal vi ta telefonen først?
1: Ja, hallo.
2: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Hallo, ja. Reidun Sand.
2: Hei, kan du ha dukkevogna varmskjul?
0: Det kan jeg ha, det var akkurat det jeg hadde.
2: Ja, men det var godt.
0: Ja.
2: Ja. Da hilser jeg bare til dere på radioen, ellers er det kjent.
0: Takk for det, og i like måte.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Ha det. Ja, nå skal du ta det nå, tror du, Torun, den der lista di.
1: Ja, altså tidligere på fredagen, så er jo Maja klokka 11.
0: Ja.
1: Hun med lister til 2030. Torsdagen klokka 11, så er det jo Nilsens kafé. Torsdag, hvem er det som er kvissen da?
0: Nei, ikke torsdag, men onsdag, tenker
1: onsdag,
0: du?
1: Onsdag, ja.
0: Onsdag, da er det Ingrid og Aslaug.
1: Ja, visst.
0: Hvis det ikke er noe bytting, så er det pleid å være de.
1: Ja, og tirsdag så er det jo en...
0: Birger.
1: Birger, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, og mandagen så er det jo som vanlig.
1: Så er det også igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Så...
0: Men skal vi se, jeg tror rett og slett jeg må legge ut noen flere ord i ord, for nå er de nesten vekk av alle mann.
1: Ja.
0: Jeg har altså is og het. Is og het. Og så var det en som svarte på noe, men jeg tar det igjen. Bok og vare. Bok og vare. Så tar jeg bukse og hull. Bukse og hull. Og så har jeg slag og skaft. Slag og skaft.
1: Ja, jeg tror jeg leser noen spørsmål her.
0: Ja, gjør det.
1: Jeg spurte om kalle navnet på, som ofte brukes på Tromsø. Og hvilken kjent turistattraksjon ligger på Magerøy i Finnmark fylke? Veldig kjent plass.
0: Mm-hmm.
1: Og hva heter byen som er Nordlandsbanen, nordligste endestasjon? Og hvor ble NRK-serien Himmelblå spilt inn?
0: Og den husker jeg, den serien var så koselig.
1: Ja, fin musikk.
0: Ja da, det var skikkelig ganske mange.
1: Men det var en koselig serie.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: ganske lenge siden.
1: Sendt den i
0: referanse. Ja, det hadde ikke gjort noe.
1: Nei.
0: Så det var kjempefint.
1: Men skal vi ta en sang?
0: Kan vi gjøre det? Skal vi se, da tar vi altså... En som hette Nåla i veggen, og han som har skrevet den hette Terje Nilsen, og han er død nå, men det er ikke han som synger det. Det er en som hette Bilal, og en som hette Ida Marie.
1: Mm.

0: Ja, det var jo en litt sånn livlig, og vi har en sånn livlig musikk på mandag formiddag med Ida, har vi ikke det?
1: Ja.
0: Var ikke den også litt fin?
1: Jo, visst. Du er flink til å finne musikk.
0: Ja, vi må jo bare tenke litt.
1: Og det er det man må bruke.
0: Bruke huet. Nei, men av og til så dette det ned i huet, av og til så tar det litt tid.
1: Ja, ja, ja.
0: Sånn det, er det bare.
1: Ja, da.
0: Men nå må du minne på telefonnummer, nå synes jeg det blir litt trege folk her.
1: Ja.
0: Synes ikke du?
1: Jo, de må jo ringe.
0: Ja, de må jo det.
1: Ja. Og da må de slå 38, 34, 31, 90.
0: Tenk på sånn som man måtte gjøre før, å ringe og komme innom en sentral og alt mulig.
1: Ja, det var det jeg tenkte på.
0: Ja, de der hjulet.
1: Gamle telefoner, ja. Man måtte svive liksom
0: fram. Ja, for å komme fram.
1: Og så, når jeg var liten, vet du, så var vi jo tre stykker på en linje, vet du.
0: Ja, det var ofte sånn.
1: Så liksom, måtte liksom høre etter.
0: Om det var deres tur, eller ja. Om det var de andre.
1: Mm. Ja.
0: Og så visste jo omtrent naboen, hvis det var noen som ringte, så sier de, nei, de er ikke hjemme nå, nå er de ute og kjører, eller nå er de på butikken.
1: Ja, ja, ja.
0: Men nå er det noen som har ringt til oss.
1: Ja, hallo.
2: Hallo i luken.
0: Hei. God formiddag. God formiddag, Øyvind Løvås.
2: Ja, god formiddag, Anne-Karin. Ja.
0: Jo, takk for det, du.
2: Og Toren, var det ikke det du heter?
0: Toren, ja.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er som å se tuppen av Lillemor.
0: Ja.
2: Ja. Ja, ja. Du, har du noen spørsmål? De går jo av sted alle sammen.
0: Ja, Toren har nok noen. Du vil ikke ha mine, så det er at du får få Toren sine.
1: Vet du, og Tromsø kalles, altså kallenavnet på byen Tromsø.
2: Er det ikke Nordens Paris etter langt?
1: Jo, visst. Det er jo ikke...
2: Ja, men egentlig så tror jeg det er Lyngdal og Vigeland var det, men det er jo ikke sånn.
1: Ja, det kan du si. Der er jo slott og greier også på Vigeland.
0: Ja, der er jo slott til og med.
1: Ja.
2: Flott.
0: Slott.
1: Slott.
2: Ja, slott, ja.
0: Slott er det jo.
1: Ja.
0: Det er ikke så verst.
2: Fisker dere to flytt inn der?
0: Nei. Jeg tror vi holder oss der vi er, gjør vi ikke, forløpig.
1: Jo, vi gjør det.
2: Ja.
0: Ja. Og du også?
2: Ja. Ja, jeg er stortrivet i Stova.
0: Ja, det gjør du nok. Med elva rett på utsida.
2: Ja, utsikt over elva.
0: Ja. Mm.
2: Da hiver vi deg i hummertegn av og til.
0: Du kan jo prøve.
2: Jeg tviler på at hummer, men jeg lurer på om det er kreps i elva.
0: Det kan jo heller tro på. Ferskvannskreps. Ja. Det er vel ikke noe som heter ferskvannshummer, tror jeg.
2: Nei.
0: Det tror jeg ville være litt rart.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jo, jo.
2: Ja vel, jeg får hilse til dere i radioen.
0: Takk for det.
2: Else, Øyvind og Tredal og Alfa Maria, dere i radioen, Leila og Toril og Fjærs. Paul Harry og disse her, også Tor Ivar og Lilla på Møy, og alle andre på Møy og Hessistad der borte som ringer. Ja.
0: Ja.
2: Og alle lytter.
0: Ja, men det er bra.
2: Ja.
0: Men da må du ha det bra, Øyvind, og så ses vi plutselig, og så må du ha en fin dag.
2: Ja, i like så.
0: Takk for det.
2: Ja.
0: Ha det okay. Godt, Øyvind. Ha det.
1: Ja,
0: det var Øyvind, ja.
1: Jeg tror Pelle sitter i telefonen, så jeg tror vi kan si hallo igjen.
0: Ja, det kan vi.
1: Hallo.
3: Hallo, det var Judith Kvelland.
0: Hallo, hei, Judith hei. Kvelland.
3: Hei. Jeg vil prøve med på ordet 19.
0: Kom igjen.
3: Ja, jeg tenkte på den bok og vare.
0: Ja.
3: Der tenkte jeg bokmerke og merkevare.
0: Det var akkurat det jeg hadde.
3: Ja, så flott.
0: Ja, men det kan gå til. Det hadde vært noen andre ting også. Det har ikke jeg fått tenkt på i gang.
3: Ja, ja.
0: Men det var... Ja, da. Men nå var det riktig for deg i hvert fall.
3: Ja, men det var godt.
0: Mm.
3: Da vil jeg bare hilse til Reidun og Arvid Sand, og til Jan Skydland med fruen, og så til Edith og Jonny på Vigeland, og så Kåre Kjellesvig og sønnen Roy. Må ikke glemme deg.
0: Nei. Nei, men det er bra. Og
3: så
0: Brutten
3: Steiner Sand.
0: Ja. Det er bra, da har du ikke glemt noen sikkert.
3: Nei. Alle kjente tar jeg med.
0: Ja.
3: Ok,
0: ha. Fint der, takk for du ringte. Takk skal du ha.
3: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Det var Judith Kvelland.
1: Ja.
0: Skal vi se. Jeg må bare se om mange jeg har igjen. En. Jeg tror ikke jeg har mer enn 2-3. Skal jeg ta et par til, tror du?
1: Ja, det kan du.
0: Jeg tar is og het. Is og het. Og så bukse og hull. Bukse og hull. Og så er slag og skaft. Slag og skaft. Og dusj og bunn. Dusj og bunn.
1: Mm. Da kan vi si hallo. Hallo.
4: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hallo, Edna. Hei. Andreasen.
4: Jeg har bare lyst til å fortelle at det var i Lyngdal på lørdag, og vi var der før 11, og det var masse folk som var ute og spaserte i gatene.
0: Var det det, ja?
4: Og på Biltema så kom jeg i snakk med et par, og de sa, ja, vi er fra Mandal, men det var alltid hyggelig å komme til Lyngdal, så en må jo fiske litt for å få litt reklame. Ja,
0: ja, ja, det går an.
4: Ja, det var, men det var så koselig, og det var fria godt. Masse folk på alle kafé og sånn. Ja,
0: ja, ja. Mm-hmm. Det er jo så greit. Det var vel høstferie, ja, for de borte i Rogaland.
4: Det var for lenge følt jeg siden jeg bodde der og sånn.
0: Ja, ja, men da var det jo koselig å ta seg en tur.
4: Ja, ja, ordentlig. Ja.
0: Mm-hmm.
4: Så om du har et spørsmål som jeg kan.
0: Det får du se. Nå har Torun sikkert noen spørsmål.
4: Ja.
1: Hvilken kjent turistattraksjon ligger på Magerøy i Finnmark fylke?
4: Nei, er det Nordkapp? Nei.
1: Jo. Det er det.
4: Ja, nei, jeg har malet et bilde av Nordkapp. Jeg har en sånn akvarell som jeg har. Men jeg har ikke sett det direkte, nei.
0: Nei, men du svarte i hvert fall riktig.
1: Ja, du svarte riktig.
4: Så det at det må dere bare skikkelig fortsette å være masse tidlig og masse folk i Lyngdal, for det skal de ha.
0: Ja, det var bra.
4: Og så
0: hilser
4: til Sigrun og Øyvind Else og alle lyttere.
0: Ja, da har du ikke glemt noen.
4: Mm. Neida, ha det.
0: Ja, ha det godt, og takk for du ringte. Ja.
1: Ja.
0: Skal vi se, men du har dine spørsmål enda, du har noen igjen, har du ikke det?
1: Jo.
0: Mhm.
1: Det har jeg, men jeg kan jo legge ut et par til.
0: Ja, kanskje det.
1: Hva heter kortbaneflyplassen som ligger ved Mo i Rana? Og hvor finner vi museumet som er viet til den kjente dikterpresten Petter Dass?
0: Hmm.
1: Ja.
0: Ja, da har du jo litt å bryne seg på.
1: Ja.
0: Men må vi ha en sang til, Pelle? Da tar vi rett og slett Vamp. Kjent norsk fint orkester med Månemannen.
1: Mm.

0: Ja,
1: det var Månemann med vamp.
0: Ja, det var det.
1: Mm.
0: Men du, vi hadde en liten sånn diskusjon.
1: Ja, det var ikke akkurat diskusjon.
0: Var det ikke det?
1: Nei.
0: Ok, jeg overdrev kanskje litt.
1: Litt, ja.
0: Ja, men vi fant ut at vi åpnet opp på folk kan ringe inn igjen.
1: Ja, det er så få som ringer.
0: Ja.
1: Jeg tror de har glemt oss.
0: Ja, det her er vi. Ja, det virker sånn.
1: Så da hyler du ut telefonnummer, så sier vi at de kan ringe en gang til, hvis det noen som har lyst til det.
0: Ja, det 38 34 31 90.
1: Ja.
0: Så det bare hive seg på telefonen.
1: Ja, det må de gjøre, vet du.
0: De kan jo vinne skikkelig det der...
1: Fine kaffekrus, eller hva heter det for noe? Lyngdal-krus?
0: Ja, Radio Lyngdal-krus.
1: Ja, det så fint at.
0: Ja, kjempefint.
1: Så det kan de vinne i dag, hvis de vil. Men jeg vet jo, alle folkene er henne, er det fint vær? Vi sitter inne, stengt med noe sånn persienne, så vi ser ikke ut.
0: Nei.
1: Eller vi ser ikke ut, det heter jo ikke det. Vi ser ikke ut gjennom vinduet. Vi ser ikke ut gjennom vinduet.
0: Nei, vi gjør ikke det. Vi vet ikke hvordan skjer på utsiden.
1: Nei, vi har ikke peil.
0: Det kan jo snø.
1: Det kan jo snø for alt det vi vet. Ja. Men jeg tror det var sånn tålig greit vær når vi kjørte, var det ikke det?
0: Jo da, det var oppholds.
1: Ja, det var det.
0: Det var det.
1: Ja. Det begynner å bli litt kaldt nå.
0: Det gjør faktisk det.
1: Vi var på besøk hos noen i går, langt oppe i Solås, og der hadde blomsterne fryse, for det hadde vært frost om natten.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Mm.
0: Men da kan vi si hallo.
1: Hallo, ja.
2: Hallo, det er Arvid Kverner som ringer.
1: Nei, men hei Arvid. Det var
2: ja, jeg tenkte jeg måtte ringe igjen siden Pelle hadde fått ny, dere hadde fått ny bil.
1: Ja, du også. Og dere også. Ja,
2: for det var noe feil med min også, jeg sa til Pelle og feilen var.
1: Åja, så nå vet jeg det.
2: Ja, nå vet han
1: det. Ja, men det er flott, men det var koselig at du ringte, Arvid.
2: Ja, var det ikke det?
1: Jo, visst var det det.
2: Men det er så koselig program også.
1: Ja, hører du på det selv om ikke du ringer alltid?
2: Ja, det gjør jeg vel.
1: Ja, ja, men det er jo bra. Var det fin musikk også, synes du?
2: Det var gratis på det, ja.
1: Ja. Var det fin musikk også?
2: Jeg skal ringe til Tore. Nei, jeg skal hilse.
1: Å, hilse fra Toril, ja.
0: Ja.
1: Ja, men da må du hilse.
2: Toril Bjørkeli.
1: Å, du skal hilse til
2: Toril. Fra Marnardal.
1: Ja, ja, ja.
2: En veldig god hilse.
3: Du må svare på noe først.
2: Ja.
1: Ja, men det er bra det, Toril.
2: Det er Tore som forstyrrer meg.
1: Ja, jeg hører det. Jeg hører det.
2: Det er Toril Bjørkeli, og så Øyvind Løve som er overfor meg.
1: Ja, han har just ringt for ikke så lenge siden, så han hører på.
2: Ja, det var fint. Og Maj-Britt og Maj-Britt og Brandvei og...
1: Alle mann.
2: Alle mann.
1: Ja, men det er bra. Ja, men det var...
2: Jeg kan svare
1: ja, du, på. Ja, Torun har noen spørsmål.
0: Skal vi se, vet du, og byen, ja, hva heter byen som er Nordlandsbanen nordligste endestasjon?
2: Ja, det kan du si. No, no.
0: Hvor ble NRK-serien Himmelblå spilt inn?
2: Er det Kirkenes?
0: Skal vi se,
2: Nei, det er ikke så langt.
0: Seks. Nei, du må lenger ned. Du må lenger sør.
2: Må du lenger sør?
0: Ja.
2: Jeg har jo dataen her, men jeg har jo ikke...
0: Du må det, for der i...
2: Ja, skal vi se...
0: Ja!
1: Å ja!
0: Pelle sier at du kan komme i boksen på grunn av at du hjelper han.
1: Med den feilen. Så da kommer du i boksen, du behøver ikke svare.
2: Åh.
1: Ja.
2: Nå var det snill.
1: Ja, han var jo det da, men det... Det var jo greit. Ja, ja. Ja, men det var greit.
0: Fint.
1: Da sier vi det sånn.
0: Ja.
2: Det er en knapp du kan ta. Du skal bare trykke mode. Når du sitter inne i bilen skal du bare trykke den knappen. Mode en gang og mode en gang til. Så går speilet ut eller inn.
1: Ja, men det går bra. Da har han lært det, vet du. Det er ikke så verst
2: det. Bare hilse Pelle.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Han vinker her.
2: Ha det bra.
1: Hils til Toril. Ha det.
0: Hallo. Hallo.
4: Hej, det var Toril Kalleberg.
0: Ja, hej.
1: Hallå Toril Kalleberg.
0: Ja.
4: Hej. Jeg glemte dere vekk i dag.
1: Nei, gjorde du? Hørte du, ja. Hørte du meg savne der?
4: Nei, det hørte jeg ikke.
1: Å, nei.
4: Jeg skal bare se på klokka og tenke, oi, det jo mandag i
1: dag. Ja.
4: Er det noen spørsmål?
0: Ja. Vet du, hvor den der NRK-serien Himmelblå ble spilt inn?
4: Nei, det vet jeg ikke, jeg kjenner ikke på.
0: Hvor finner vi museumet som viet til den kjente dikterpresten Petter Dass? Vi må se.
1: Nå må bare Torun leide litt i boga si her.
4: Nei, det Torun ikke.
1: Torun.
4: Torun, ja.
1: Torun, ja. Men der pleier å være flere Toril også.
4: Som ringer en, ja.
1: Ja, der det.
4: Ja,
1: det er
4: i hvert fall fri,
1: tror jeg. Ja, det tror jeg. Så det ikke bare Øyvind som flere.
0: Vet du hvor mange Pils og Alexander som sang om?
4: Hvor mange?
0: Pils og Alexander sang om.
4: Hva sier det? Var det under 10?
0: Ja.
1: Oh. Han sa liksom et visst antall pils, og så pizza.
0: Ja. Under 5 år.
4: Ja, jeg tipper 4.
0: Ja, ja.
1: Tipper du så riktig at?
4: Åja, men sier det? Det var bra.
1: Ja.
4: Det greit om å ha en fin dag videre.
1: I like måte, takk for du ringte.
0: Ja. Ha det.
1: Ha det.
0: Ja.
1: Da har vi en til.
0: Ja, hallo.
5: Ja, hallo, Hans-Viggo igjen.
1: Hans-Viggo, ja.
5: Ja da, du skulle til Nordlandsbanen, og den stopper i Svite, vet, i Bodø.
0: Bodø, ja visst.
5: Og så hørte jeg jo Arvid var inne, og så hørte jeg ikke bare Arvid. Toril satt jo der i bakgrunnen, vet du, så må jo hilse til deg, vet du, så de er på fornøyd, og så hun kan sitte der og lede etterkommet.
1: Ja, det er bra det.
5: Ja da, så får jeg hilse til Fål og Signe og resten av radiofamilien også. Er det synd at ikke folk kan ringe inn? Jeg synes det litt for kleint.
1: Ja, men de er sikkert... Åja, nå begynner det.
0: Ja.
1: Nå ringer folk igjen da, vet du.
5: Det er godt, det er godt, vet du.
1: Ja.
5: Jeg får kos dere hele gjengen.
1: Ha ja, det. I like måte, ha det.
0: Hallo. Hallo.
6: Hallo. Det var Kåre Kjellsvig.
1: Ja, hallo, hei. Kåre Kjellsvig.
6: Ja. Du var den der Himmelblå.
0: Ja.
6: Han ble stilt inn i Søda.
0: Søda?
6: Ja. Ja, jeg er fra Møs med innspilt i Søda.
0: Ja, det er mulig det, men jeg heter, der står et annet svar.
6: Ja, vel.
0: Men det kan godt være du har rett, så det at du skal komme
6: ja,
0: i buksen.
6: Jeg vet, for jeg jobbet i Søvla, men ikke akkurat i den tiden, men de viste bilder, for det kjenner meg godt tatt, så det er jo i fjorden, så det
0: skjer. Ja, da.
6: Men det kan godt være det navnet du ender her kan være fra Ulefjorden, det vet jeg ikke mer.
0: Nei, her i boka så står det Ylvingen i Vegå kommune.
6: Ja, vel.
0: Ja, men
6: du hadde sikkert feil, men det er ikke nok.
1: Vi hiver det opp i boksen med de andre. Det er jo mandag.
6: Ja, det er jo mandag i
0: dag. Ja, det er det.
6: Ja, så vil jeg hilse etter noen i hvert fall.
1: Ja.
6: Og hilse at du også er tilbake til juleskvelderen.
1: Ja.
6: Vi er så flinke å hilse.
1: Ja, det er jo.
6: Så må jeg hilse opp til Røy.
1: Ja.
6: Og så til Ivar og Lilian og Hedvig. Det er Helga, hei, tror jeg. Så var det Arvid Medby og Ragnvei.
1: Ja, ja.
6: Så det er også masse til dere på radio.
1: Takk for det.
6: Så for det holder for i dag.
1: Ja, det er bra det. Og takk for du ringte.
6: Ja, så jo, ha det bra. Ja.
1: Ha det.
0: Vi kan si hallo igjen.
7: Ja, hallo, Torun.
1: Er det Paul Harry?
7: Det er selveste Paul, ja.
1: Ja.
7: Du, har du fått tak i den og Alexanders melodi?
1: Ja, den fikk vi akkurat. Jo, men ikke det? Jo.
7: Det var da som søren det da. Har du et greit spørsmål til en gammel surrounded?
0: Ja, jeg skal prøve på det. Det ble, jeg må,
1: ja. Toren var leide, vet du.
0: Kan vi se. Vet du, og den der passasjerferja som forliste i Østersjøen i 94, vet du hva den heter?
7: Ja, det var et godt spørsmål, det du. Jeg vet det jo, men å komme på det.
0: Ja.
7: Hallo. Nei, det står til.
0: Vet du, og for et år Berlinmuren datt.
7: Det er i alle fall på 90-tallet.
0: Ja, nesten.
7: Ja, da ser vi i 86-87-80.
0: Ja, går litt opp.
7: 99 da.
0: Ja.
7: Nei, 89.
0: Ja, visst. Det er mer riktig.
7: Estonia heter det jo selvfølgelig.
0: Ja.
7: Ja.
0: Så da kom du i boksen.
7: Ja, unnskyld, da svarte jeg på to spørsmål.
0: Ja, det går greit.
7: Ja vel, men da får jeg ha en god dag, og så får jeg hilse til han dere storebror min, og så til hele alle radiofamilien, og ønsker de en riktig god dag.
1: I like måte, takk for du ringte, Paul Harry.
7: Vær så god, ha det godt.
1: Ha det. Da har vi en til.
0: Ja, hallo.
8: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Ja.
1: Ja.
8: Det var litt gøy hvis jeg kunne klart den der innspillingsstedet. Jeg tror det er på Helgelandet at det heter Ylvingen.
0: Ja, men nå fikk jeg jo svar på det.
8: Ja.
0: Så,
8: men likevel... Takk ja. For dere det der.
1: Ja, i like måte. Takk for du ringte. Ha det.
0: Ha det. Hallo.
9: Hallo, ja. Det var Arvid Sand.
0: Ja,
1: Arvid Sand, ja.
0: Ja.
9: Ja. Kan du ha knapp på det ordet i midten?
1: Ja, det kan jeg, vet du.
9: Bukseknapp og knapphull.
1: Helt riktig.
9: Den er god.
1: Ja, da fikk jeg svar på det. Takk.
9: Ja. Ja, da vil jeg bare helse til dere på radioen, og helse til Judas og Jon Kvelland, og ellers har vi kjent, så ha en fin dag alle.
1: Takk for det, og i like måte.
9: Takk.
1: Ha det godt.
0: Hallo.
10: Hei, det er Toril Kvernand som ringer.
1: Nei, men hei Toril, ringer du også?
10: Hei. Ja, jeg må prøve.
1: Ja, for
10: er
1: ikke.
10: Er det Skandinavia Star? Nå vet jeg ikke om jeg uttaler det helt riktig. Den båden.
0: Den båden?
10: Ja.
0: Nei. Det var jo ikke det.
10: Ikke?
0: Men, vet du... Ja?
10: Et lettet.
0: Ja. Hvilken amerikansk president ble myrdet 22. november 1963?
10: John Kennedy?
0: Ja, visst.
1: Det var det riktig det.
0: Da gikk du rett i boksen.
10: Ja, så med hilse til Toril Bjørkeli og Øyvind Løvås og tale med kaffebord i senteret. Og så en god hilsen til dere fra radioen.
1: Takk for det.
0: Takk.
10: Veldig fint program dere har.
1: Takk for det, Toril. Og så har du to.
10: Ha det godt.
1: Ja, ok. Ha det.
0: Ha det. Ja.
1: Da. Var det noen som hev seg på telefonen og ringte? Det var ikke så verst bare det.
0: Nei, hva er vi en til?
1: Og vi enda en til, ja, så bra.
0: Hallo.
11: Hallo, det var Judith Kvelland igjen.
1: Hallo, ja. Judith.
11: Jeg ville svare på det der spørsmålet om den der kortbaneflyplassen i Mo i Rana.
1: Ja, det hadde du, ja.
0: Ja.
11: Ja, og det tror jeg Røsvold. Røsvold.
0: Skal man si kort? Se, må bare inn i. Ja, visst er det det. Kjempefint. Ja. Takk.
11: Mm-hmm. Det.
0: Da gikk du rett i boksen.
11: Jeg har en svigerdatter i form og Irana, så det vet du det.
0: Ja. Da har du vært der.
1: Ja, fint. Takk for du ringte igjen. Ha det.
11: Ja, ha det.
1: Da var det ikke flere.
0: Nei, skal vi ha noe musikk?
1: Ja, da skal vi ha til en forandring, ja. Da skal vi spille litt lokal musikk, og det er Steven Kvinnlaug og hans landsmenn. Jeg uten hus.
0: Oi.

balladen om Morgan Cain. Selv så har jeg hørt meg gjennom alle bøkene til Louis Mastersen. Fantastisk bokserie hvis du ikke har lest de. Det var jo populært som pocketbøke på en gang I tida. Det var før min tid. Jeg har bare hørt de på lydbok. Anbefales hvis du liker litt western og god drama. Okay. Guns N' Roses skal få synge Used to Lover.

Sånn er livet. En mandags formiddag. Tobias Sten, han ligger klar her. Synger hånd i hånd. Først en helgevinsen. Pratt litt med Unni Nilsen. Huset.

Det som så fantastisk med Jesus at når vi har det som tyngst, jeg vet at det mange rundt oss som sliter, som har sorg I hjertet. De har mistet noen. Og så det kanskje en mager trøst, men jeg synes det I hvert fall en trøst at vi tar ikke gå alene. Jesus han sier det til oss, at jeg vil med deg. Jeg svikter deg ikke. Jeg vil alltid være der og holde deg I hånda. Vi skal høre sangen I will never walk alone. Det vil si, du trenger aldri gå alene. For han der. Han vil løfte oss opp, han vil gi oss det vi trenger til. Og så kan vi trygt legge oss tilbake. Lukke øynene og si Jesus kom. Vi trenger at Jesus kommer inn til oss, gjør vi ikke? Mer enn noensinne trenger vi at han fyller hele vårt hjerte med det som godt For han sier, du trenger ikke gå alene.